și Bully Volt. Ne alegi un fel de caniac, yo? Olo, așa mai par coment? Na. Azi a vilac sta revanso, yo? Te duc fel mea zastal, te șută-n abeselunc. Opa! Mă șpec montam! Paf! Iar că zic ugel, playboy! Playboy, roram sol! Atas!